най-вече хитови данъчнице. Свакок Дана. Арена Радио. Прави Църногорски спортски радио.